0: Thì tao vẫn chứ.
1: Chắc anh vẫn.
0: Can show me back out at
1: 23 Whitebridge.
0: Thank you.